0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8:00.
1: Radio Borås. Din närradiostation på 92,5.